0: شكله مش عاجبك.
1: لا عاجبني.
0: هم المالك
1: ماليش
0: في ايه؟ طيب
1: مفيش.
0: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
1: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
0: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
1: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
0: طب انت عايزة ايه؟
1: عايزة اسمع راديو سيلافي.